Mae'n ffordd drall yn fyddiw, mae'n wei a'i chael, mae'n mwyn yn drall gylwa, ti'n ei cwnsi ti carati, mae'n yw ki bot fairota. Wei mae'n mwyn yn drall dy carati, pi arad ddech wei a'i chael, yw carati gym tawa bich a me, yw tiyan o meini yn oma tini. A nano ni yw mi aru chante, at least yw chiato dong bot chin, law yn fyddiw, pi arad ddech tu trall, ki yw tiyan o meini yn oma tini. Yw kawa no, yw an fara mei yw chawa eni ni mawe, yw bera ka koko, bera ka donyo, ma yom yom mi in pe, bera ki kar me donyo. I or lo ñu pas pig mënu do megi ko ne wara go mer ci mbol la loy pener ma tinni wanen ket manon chente cieru ko de bot en law in radio kener ma tinni or lo ñu pas pig la very what kwan ki ya ba me biro ati in number a chel now chente du wara yen we mo ma yum ma be manu ber ko ri background no ana kwano ki ya ba me biro i ya chel now no itike di star ario adek kabor star a chel star ario not ash okay and I again mano miro any team law in radio I work no one and get me what kachel kama kuchti yell in radio miro any bit here Eddie Wizzy music